0: aje won ni gbomi je loju
1: amen
0: oni loju aje moto ti nlo mosuari oni wo
1: amen
0: oni loju aje won ni fe gba aye nomo re
1: amen
0: oni loju aje won ni fowo awon agba won ni gbe lori ore
1: amen
0: oni loju aje esinsin awon aje ko ni naja lodo
1: amen
0: oni loju aje wa ara jeje
1: amen
0: oni loju aje ona ala fun
1: amen
0: oni loju aje gbogbo to je ti e yo wa
1: amen
0: a fo se paole
1: amen
0: a fi munu re
1: amen
0: e se korin yin si oba awon oba ina
2: koko mi yo ninu oluwa
0: o je iye
2: tori o je iye fun mi
0: ohun re nikan ni
2: ohun

To madalla ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9 yanzu lokaci yayi da zamu leka daki mu na labarai ai sauraro lafiya

ni foko ole han bi kun lo computer ku tedu ibile o ti teju la ti jiyan ke fere du o ya o eruku soro la ele ke fori gbe ikeji ba ya gba o fese ta se ni keta ko to bi lo bi ti gba lowo o ma se o ile ti yo tabagaba o sale dide ta lu kabo kabo kawu ta le lege ara to gbe buru yi 92.5 bond fm ise so wa gbo o je kini o je keji o je keta ari wota o ti de waju bo 17 ido ti pelu koni eh eh o di ni lehin ba.